na cimetière. Rachel Auguste bakena ka mobimo na bango ya nuit de noces. Bakina mikili ya Francia en raison de ba noces na bango.